0: Rytti Neris.
1: Gjev ares dros, aru kukla tvarias në tkunari. Tumari vitë që mos i ishe gamë bizë kësari kroni që isu e që shper landeb së dhe hepshi aksos, ase qumi, ase nazi, kërçam, jar maksos. Tvare, tis do zambahia, shuk tam, këtalim zirit, dhe mi shuk shiga kroni, subuk si zmarim, zmoshqas, tvari da mbetehi, tetrat mëllare, o, ara